0: om jag ska bo på hotell exempelvis.
1: Ja.
0: Och då ska jag ringa in till hotellet och sen ska jag betala via någon, ja, något konto eller vad fasen, hur det nu fungerar. Och jag tycker det är, alltså, förr kunde man bara, man åker till hotellet och så betalar man och så är det bra, men det går inte idag.
1: Ja, men vissa hotell kan man ju betala när man
0: ja, det finns säkert också, det tror jag, men du förstår mig rätt. Att
1: ja, jag förstår.
0: Jag blir så digitaliserat alltihop.
1: Jag står här nu och börjar tänka på hur gjorde man förr när man bokade, men då ringde man väl till hotellen, visst var det så?
0: Ja, precis. Mm. Och likadant när man beställde en resa förr, då gick man till en

0: det har jag inte varit med om.
1: Jag vet i alla fall här i Umeå där jag sänder ifrån, där finns det resor, där kan man gå in. Men sen här, det är intressant det där, man ska ju kolla hur många liksom sådana här, vad ska man säga, vardagsaffärer man kan göra analogt. Det vore intressant att kolla.
0: Ja, det tycker jag skulle vara spännande att få reda på. För jag skulle till England till min dotter.
1: Ja.
0: Då ringde jag och så säger jag det att ja, och så fick hon kontonummer och hela balletten. Men ja, då måste du ha en dator med skrivare så att du kan skriva ut biljetten.
1: Just det.
0: Ja men då sa jag till henne, ja men du sitter väl framför en dator.
1: Ja.
0: Ja, det gör jag. Men varför kan du inte skriva ut biljetten och skicka den på posten till mig då? När jag ändå har betalt biljetten och allting är klart. Nej, det gick inte.
1: Fast det borde ju gå.
0: Ja, det borde gå, men det gjorde det inte.
1: Men hur innebär det här att du inte fick hälsa på din dotter då?
0: Jo, jag löste ju det via kompisar som hade datorer och skrivare och alltihop.
1: Så. Mm.
0: Men så ska det ju inte behöva gå till.
1: Men har du... Jag höll på att säga, jag blir så nyfiken när jag pratar. Det är så härligt att höra olika sidor av sånt här. Men är det någon sorts... det känns som att du är ganska tydlig i ditt tänk. Du vill absolut inte testa något digitalt.
0: Nej, jag kan testa det. Det är inte frågan om det. Men jag vill inte vara beroende av det.
1: Nej.
0: Och det är likadant som... Men nu har de ju pratat här på tvn ett antal gånger att de ska förbjuda skärmtid för folk under 15 år.
1: Ja.
0: Och varför i helvete ger man dem telefoner för?
1: Ja.
0: Jag hade väl ingen telefon när jag var 10 år.
1: Nej. Det hade inte jag heller faktiskt. För då fanns
0: Nej, den satt i väggen hemma.
1: Mm.
0: Det var en bakelittelefon som vägde flera kilo.
1: Ja.
0: Så det här har gått för långt. Det har gått för fort och för långt.
1: Men du Sven, då kanske lösningen är om man skulle göra mobiltelefoner av bakelit.
0: Ja, det kan vi göra. De väger 17 kilo. Så de inte orkar bära med sig
1: dem. Då ska vi komma runt det här. Men hur känns det då i vardagen för dig? Känns det som ett problem eller klarar du av ändå att leva utan skärmar?
0: Jag fixar det. Jag hittar alltid smygvägar. Så att jag löser det på mitt sätt. Men jag tycker att det är för jäkligt att man ska tvinga på folk all den här tekniken. Mm. Det är det som stör mig.
1: Ja. Jag kan väl säga att jag tror inte det är så många som, alltså att det tvingas på. Det är de många som verkligen vill ha det här och vill följa med, tror jag. Det är min känsla i alla fall. Men du Sven, jag är fantastiskt glad över att du ringde in och berättade så vi fick din synvinkel på det här också.
0: Ja, precis. Ja. Men du ska ha tack för ditt samtal också.
1: Ja, men fantastiskt. Och ha en fortsatt trevlig vecka.
0: Absolut.
1: Hej, hej.
0: Ja, det är bra.
1: Ja, hej, hej. Ja, jag vet inte om det beror på hans... Det var som att det dörrade lite grann här, men det kan nog vara låst på 020 22 10 30 och berätta hur du har för regler, vad du har för förhållningssätt och hur du tycker vi ska göra i sociala sammanhang och annat. Telefonnumret igen 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Har du suttit och
1: lyssnat?
0: Vad sa du?
1: Nulnitz.
0: Är det du som pratar baklänges? Gud, vad trevligt. Ska vi ta hela samtalet baklänges då?
1: Jag klarar.
0: Ja, men du var ju fantastiskt duktig.
1: Ja. Det var roligt alla gånger jag pratade med dig då.
0: Ja, det var supertrevligt. Det var himla roligt. Men nu får vi prata framlänges, tror jag. Och prata om framtid.
1: Jag hör ju till den här så kallade, vad kallar mig själv för, antik. Undan har gjort det i många år.
0: Jaha.
1: För jag har varit lite motsträvig till såna där telefoner och datorer och såna där skit. Men sen, för några år sedan, då blev jag övertalad till att skaffa en sån här modernare telefon.
0: Ja, hur blev du övertalad?
1: Det var nog min syster som sa det när vi var på semester någon gång. Så sån här ska du ha. Hon kunde ju se väder och allting i den där. Ja, jag köpte en. Och den där förgjordade telefonen, där gick ett tag. Appen har kraschat, telefon har kraschat. Och jag stängde on och startade om. Och sen gick det några dagar. Telefon har kraschat, appen har kraschat. Och jag blev så förbannad på den där telefonen, så jag åkte ut med det jag hade köpt den. Det här skiten, så han kraschar just ut på ett. Vad är det för fel? Ja, vill du visa lämna in en och då byta ut den om det inte går att laga? Men jag sa, då får du en likadan, då är det ju samma elände. Släng skiten, så jag, så köper jag en ny. Ja, det gjorde jag. Och den telefonen har varit jättebra. Är det något som krånglar, då är det ju handhavande fel ifrån min sida. Men sen så är det ju allt det här med, och en del det betalar, jag har ju varit antikundan som jag sa, så jag betalar räkningar på sådana här bankgiro blanketter till ända tills i fjol, ungefär ett år sedan. Ja, men då tänkte jag, vad det skrålar, men jag ska lära mig att betala räkningar i telefon. Så jag ringde till banken, jag var det mellan 8:30 en morgon, och sa så här till den killen att gubben ska bli digital, förstår du, så kan du hjälpa mig. Jajamän, vad trevligt, sa han. Ja, så jag, men hur länge jobbar du idag? Jag slutar 16:30 ikväll, så jag blir färdig då, så jag, för det kommer nog att ta tid det här och lära mig.

0: Ja.
1: Och nu börjar använda det. Hur har den resan varit? Vad tycker du? Du är lite grann facit i det här.
0: Det är ju jättebra, för betalar den tidigt på morgonen, då är det ju draget på eftermiddagen och skickar den på posten. Då vet jag ju inte om det tog veckotalien när det kom fram eller om det hade försvunnit överhuvudtaget.
1: Mm. Men sen en annan sak, jag pratade alldeles nyss med den här trevliga karn Sven som nu fortfarande sitter med autogiro. Och då ska du skriva hela OCR-numret och har du då digitalt på en smartphone, då kan du ta kort på räkningen till exempel. Och så slipper man skriva in det där, så känner den av, skannar den av själv.
0: Ja, men autogiro, det går ju inte med allt för rätt för det. Då kommer det ju något som man inte har lagt in. Eller något, då måste jag ju lika väl betala på något sätt.
1: Ja. Men hur länge sedan var det du gjorde? När förvandlades du, Olle, till mer digital? Hur länge sedan är det?
0: Det är ju ungefär ett år sedan som jag ringde till banken och han guidade mig så himla bra. Sen dagen efter då ringde jag till min bank och nu har de en seniorlinje som man kan trycka in en knapp där och sen kommer den får en hjälp där, du vet. Mm. Och då ringde jag och sa jag måste bara tacka er för den himla fina hjälp jag fick igår. Men, sa hon, nu har du gjort våran dag. Och jag sa vad han hette, den där killen. Ja, men vi sätter i samma rum så det ska jag hälsa honom, sa hon. Vi kan ju berömma folk när det gör något bra.
1: Ja.
0: Så det, nu är gubben digital så långt.
1: Det är ju fantastiskt bra. Och du är nöjd?
0: Ja, väldigt med just det. För det var när det väl kunde resa, det var väldigt praktiskt på alla sätt och vis.
1: Ja. Men om du skulle vända dig till Sven då, som jag pratade nyss, som sa att aldrig i livet att jag kan bli... Hur skulle du sälja in det här med att kanske testa?
0: Ja, jag var ju likadan som honom där förut, men testa lite och en kan gå ut... Ja, jag ämnar inte att flytta, men jag är inne och kollar på Hemnet och sånt där. Det är lite kul att se vad de har för lägenheter och hus och sånt, bara för skojs skull. Så lite sånt där kan ni ju göra då. Mm.
1: Vet du vad det kallas då? Då kallas du för en Hemnet-knarkare. Man kan lätt fastna i det där, så även om du har köpt en ny bostad eller flyttat eller något, då sitter man ändå där och tittar för att sen finns det ju massa andra såna här hemsidor också för säljande bostäder och allting. Men du, Olle, fantastiskt trevligt att få höra. Det får avsluta kvällen dessutom, för att det här innebär ju då att du är en som då har gått ifrån att absolut inte vilja sitta framför skärmen och använda digitalt till att ha blivit digital.
0: Det nyttade åt förut, jag satt på balkongen och löste korsord. Då kan ni ju gå in och fuska lite med telefon.
1: Ja, exakt. Ja, men du är helt underbart. Jag ska ta lite Facebook-kommentarer också innan vi slutar. Men jag säger godnatt och hejdå till dig, Olle.
2: Ja, godnatt.
0: Hej med dig, hejdå.
1: Ha det gott.
0: Hej.
1: Ja, Karla Weiner ikväll om det här, hur vi ska göra med skärmtiden. Och vi har fått några som har skrivit in här till exempel. Jag tror att det är fel att begränsa barns skärmtid. Istället för att titta på en massa onödiga sociala medier eller annat skräp, så skulle det vara bättre om barn hade lärt sig saker som kan vara viktigare som språk. Och alla andra viktiga saker som behövs framåt i livet. Jag lärde mig själv både engelska och danska när jag var från cirka 6 års ålder på 60-talet genom att se på undertexterna och lyssna på vad de sa på sitt språk. Det är ju annars en lite skärm det också. Men bättre tycker jag att man ska reglera vuxnas skärmtid. Jag undrar hur mycket arbetstid som inte blir utförd på grund av allt onödigt scrollande på arbetstid. Det är säkert många timmar som försvinner från arbetsgivarna som skulle kunna blivit gjort på något annat produktivt. Åsa Stenberg Karlsson, jag kan också berätta vem som skrev det där så att ni vet det. Det är Jan Malmo. Åsa Stenberg Karlsson skriver: jag är definitivt beroende, drömmer ofta senast i natt att min mobil har gått sönder, stulits, inte fungerar med mera, men jag ser det inte som något större problem. Jo, i drömmarna är det ett enormt stort problem, för mig är det ett sätt att hänga med i vänners, bekantas och omvärldens händelser, skriver Åsa Stenberg Karlsson. Ja, Karlavagnen är slut för idag. P4 rullar strax vidare med Vaken. I natt så är det Robert Frank och Frida Tranvik som håller dig i sällskap. Och det var Mattea Rimbe och Julia Hansson som satt i Karlavagnens telefonsluss ikväll. Peter Lindqvist, ljudtekniker. Karin Forsmark, producent. Musiken valdes Maria Ensell. Och jag heter Gerard Stenlund.

0: midnatt, här är Ekot. I USA har representanthuset röstat för ett förslag från demokraterna om att stoppa Irankriget innan krigshandlingarna godkänts av kongressen, det rapporterar Reuters. Det är efter att fyra republikaner röstat för demokraternas förslag. Omröstningen ses som en markering mot Trump-administrationens krig, och förslaget måste också godkännas av senaten innan det kan tas vidare. Här i Sverige vill Moderaterna att 18-åringar ska få köpa öl och vin på Systembolaget. Ludvig, som nyss fyllt 18, är positiv till förslaget.
1: Alltså, de flesta börjar dricka när de kanske är 15 och får tag på alkohol genom någon äldre, liksom, en kompis eller något sånt. Och då känns det så att man skulle kunna hantera Systembolaget.
2: Sedan 1969 så har åldersgränsen för att köpa alkohol legat på 20 år. Nu vill Moderaterna sänka gränsen till 18 för drycker under 22%, alltså i praktiken öl och vin. Ungdomsförbundet MUF har länge drivit på, och Douglas Thor, ordförande, tycker att förslaget är på tiden.
3: Det är ju ansvarstagande i en tid då vi ser att unga dricker mindre och tar mer ansvar, och med större ansvar tycker vi också att man ska kunna få större frihetsgrader.
2: Men alla partier på Tidösidan är inte överens. Jessica Stegrud, Sverigedemokraternas socialpolitiska talesperson, är skeptisk.
4: Risken är ju såklart att det blir en betydligt högre konsumtion i en ålder när man inte är kanske riktigt mogen för det.
0: Reporter Mattias Pleijel. Ungern har släppt sitt veto mot Ukrainas ansökan om EU-medlemskap. Medlemsförhandlingar har länge blockerats av Ungern, men under onsdagen öppnade EU upp för Ukrainas nästa steg i processen. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Där var Ekot vid midnatt med Sofia Sofroniado.
5: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
6: Det här är Vaken med P3
5: och P4 med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Bleachers The Van. Lite munspel och grejer i slutet. Hörrni, varmt välkomna ska ni vara till Vaken med Petro P4. Vi sätter igång nu och vi kommer hålla på hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvik i torsdagsversionen av showen. Det är nedräkning för mig nu, Frida. Det är två dagar kvar. Sen är det tack och banan för mig.
1: Ja.
0: Vi

0: Man inte skrämma så.
1: Jag fiskar efter mig. Nej, jag ska bara, det gör jag verkligen inte. Men det är precis, det är för sommaren.
0: Ja, det är för sommaren. Mm. Ja, men det är ju lite... Det här är det första riktigt tydliga sommartecknet, tycker jag. Att du försvinner.
1: Mm. Och vet du vad som är ett väldigt tydligt sommartecken?
0: Vadå?
1: Det att det dimper ner 2 stycken vakuumförpackade Hawaii-skjortor i min brevlåda.
0: Ja. I år igen.
1: I år igen.
0: Det här har blivit en tradition. Det är väl 4:e året nu som vi kommer ha tävlingen Vem ska göra vad på semestern?
1: Mm.
0: Och tävla ut Hawaii-skjortor.
1: Mm.
0: Burna av dig och mig.
1: Burna av dig och mig, ja. Just nu ligger de vakuumförpackade, så vi har ju dem bara på oss under tiden som den här liksom tävlingen är. Och under ett fotografi. Vad det blir för mönster på Hawaii-skjortorna, det avslöjas imorgon på Instagram.
0: Vi hade inte så mycket att välja på, för vi var tvungna att ta någon som kunde levereras med expressfrakt.
1: Ja, exakt.
0: Eftersom vi inte kom på det här förrän i förrgår.
1: Nej, vi är alltid ute i väldigt dålig tid. Och jag tror att nu, det fanns bara...

0: det att man kan väl få anmäla sig redan nu om man vill. Vet någon med sig, sitter och lyssnar nu och vet med dig att imorgon ungefär den här tiden, då kommer jag lyssna på programmet. Mm. Och jag vill vara med och tävla om den här Hawaii-skjortan. Ja. Maila in till vakenhetsverigesradio.se, skriv ditt telefonnummer och att du vill vara med och tävla. Mm. Så sparar vi det.
1: Och tävlingen går ju då ut på att vi drar några olika aktiviteter som antingen du eller jag ska göra under sommaren.
0: Just det.
1: Och så gissar man bara, så om det är till exempel bada naken i solnedgången, Frida eller Robert.
0: Ja, det är aldrig jag.
1: Då vet man att det är Frida, för att du är livrädd för nakenhet, även din egen. Så att det är en simpel tävling. Ju bättre man känner att man känner dig och mig, desto bättre kan det också gå i tävlingen. Man kanske har lyssnat under året, snappat upp olika saker.
0: Men visst finns det tre alternativ. Visst är det fri.

Då har man öppnat upp riksväg 19 där norr om Ystad. Vägen var ju avstängd i höjd med Högestad Nygård. Men nu har man öppnat upp den igen så det ska vara fritt fram att köra där. Så fritt fram att framföra sitt fordon där alltså.

0: första konserten, jag tror det är 00:15 eller 00:30.
1: Aha.
0: Någonstans här.
1: Okej.
0: Okay. Så då kanske man precis har kommit tillbaka till sitt camp. Jag tror inte att vi står på i något camp. Det hade gjort mig väldigt, väldigt glad. Men jag tror kanske att vi står på i typ en husvagn.
1: Jag blev så glad igår när vi fick... Då pratade vi med... Var det Erika hon hette, va?
0: Ja.
1: Som liksom var bakom Shabooms turnébuss.
0: Ja.
1: Det var en eufori för mig.
0: Jag pratade också sen på morgonen med... Vad hette han nu då? Vi får kalla honom Jonas. Som skulle till Sweden Rock. Men han var tvungen att jobba på onsdag. Så han ska åka först idag då, torsdag. Och han var så himla bitter. För alla hans kompisar hade redan åkt. Och slagit upp campet och så. Och bara skickade massor av bilder till honom.
1: Oh.
0: Så jobbigt att veta. Oh, jag måste jobba ända till och sen får jag komma dit.
1: Hela kroppen bara skriker.
0: Ja.
1: Som FOMO utan dess like.
0: Verkligen.
1: Nej, men om det står på någonstans på Sweden Rock Festivalen när du lyssnar, vill du ringa in och vara vår korrespondent? Vi vill gärna höra hur kvällen har varit och hur Europe var och sådär.
0: Snälla, det var ju så himla kul.
1: 020 99 55 00.

0: regeringen fortsätter.
1: Är det inga mer träningsmatcher nu? Är de klara?
0: Jo, det är en ikväll
1: mot
0: det är Grekland.
1: Okay.
0: Så då kommer det också finnas saker att säga. Men just nu så har det varit ett vakuum.
1: Okay.
0: Och då var jag inne på Radiosporten. Och då har de verkligen gripit efter halmstrån. För de har frågat lagkapten Victor Nilsson Lindelöf hur han hoppas att sängen kommer vara under VM.
2: Ja, inte för mjuk säng, lite medium ska jag väl säga. Ganska stora kuddar. Fluffiga och härliga. Så att det är väl det absolut viktigaste. Sen får vi se om jag har med mig kudde just in case.
0: Jag tycker det är så kul att, vad ska vi skriva om VM idag? Vad ska vi, jag har en intervju med Victor Nilsson Lindelöf. Det finns inget att fråga. Fråga hur han vill ha sin kudde.
1: Jag gillar också att uppskatta att han tar med sin kudde.
0: Ja.
1: Då är man, men det finns ju verkligen de där som är alltså du vet, extremt fixerade vid att kuddarna måste vara bra.
0: Mm.
1: Jag kan ha lite vad som helst så länge det typ ändå är lite bulligt. Min fru sover på typ ett frimärke och det tycker jag är typ världens bästa kudde.
0: Men det gillar jag också. Jag gillar en platt kudde.
1: Nej, för mig får det gärna vara lite bulligt sånt där. Men jag behöver verkligen inte ha med mig eller ha någon sån här memory foam skumskudde och såna där grejer för att kunna sova. Men en del är ju verkligen sådär. Min stora syster är ju, du vet, hon kan ju knappt ligga ner om hon inte har typ perfekt kudde.
0: Nej. Ja, men då är det svårt. Och jag menar, din sömn kanske inte är lika viktig som Victor Nilsson Lindelöfs under VM.
1: Det finns en poäng i det.
0: Ja, det vill jag ändå säga.

0: över lunchen så får vi gå och säga till folk att hur många stolar ska du ha här egentligen? Och då kan det ju vara kö ut i gatan liksom, men man vill inte se den kön.
1: Ja, aldrig.
2: Men det är ändå svårt, för att det där tycker jag är jobbigt om man är på ett café och ska beställa och så har man inte fått ett bord innan beställningen. För att jag kanske inte vill köpa kaffe på just det stället om jag inte vet att jag har någonstans att sitta.
1: Mm.
2: Men det är alltid en avvägning det där.
1: Ja, men jag tycker nog ändå att det är okej att gå och liksom skanna av. Där finns det ett bord, man sätter sin väska eller någonting där. Eller helst en person då. Och så går man och köar för att beställa.
2: Ja,
1: då
2: det
1: man,
2: måste
1: då
2: man
1: är man liksom inne i rullen så att säga för det hela. För det är ju konstigt ifall man ska stå och beställa mat och se plötsligt har man ingenstans att sitta.
2: Exakt, det tänker jag med.
1: Det finns vett och etikettregler när det kommer till Pax. Vi kan ju lyssna på etikettexpert Mats Danielsson, vad han säger.
3: Gränsen går vid ungefär 4 någonstans. Då kan man sätta en person där medan de andra går och beställer.
1: Där har du alltså 4 Pax-gränsen.
2: Mm-hmm. Alltså att man vet, typ jag har 4 kompisar som kommer senare.
1: Nej, men ett bord och ta 4 platser, max 4. Okay. Men om du är liksom 5 eller 6, nej, då får du liksom bara ringa och boka bord istället. Sånt där. Det kan
2: men,
1: du inte hålla på och paxa.
2: Vem har bestämt den här gränsen?
1: Nej, men han, Mats Danielsson, etikettexperten.
2: Ja,
1: för du får respekt för folks profession, Frida.
2: Ja, det är sant. Det ska jag absolut ha.
1: Vad kan man mer paxa? Laddplatser har jag börjat säga att man paxar när man ska ladda sin elbil.
2: Mm, hur gör man det då?
1: Ja, med taxibilar som ställer sig och parkeringsplatser har jag också sett.
2: Det gjorde jag för inte så länge sedan.
1: Du vet, går och ställer sig på en parkeringsplats.
2: Det var inte populärt.
1: Står och vinkar till någon masta lite längre bort.
2: Ja, men jag gjorde det när vi var i Spanien och vi var 2 bilar som skulle parkera i ett parkeringshus. Och så sa vi, trodde att de var precis bakom oss. Så att då hoppade jag ur bilen och ställde mig där på en tom plats för att hålla den till dem. Men sen var det ju kanske 10 bilar framför som åkte förbi. Och nej, det gör jag inte om, för att det kändes fruktansvärt otrevligt att bara stå där och paxa.
1: Solstolar, det är väl en sån grej.
2: Det är en klassiker.
1: Har de väl till och med börjat införa regler på vissa såna här charterställen att du inte får.
2: Att folk liksom ställer klockan 4:30, lägger en handduk på stolen och sen går tillbaka och sover lite.
1: Går
2: till frukosten och vid 11:30 då går jag ner och solar på min paxade plats.
1: Paxa varor i butik, det gör jag ganska ofta. Men det brukar liksom vara en tjänst. Det är att du kan klicka i så här paxaren och så har man en timme på sig och köpa den.
2: Ja, det skulle jag inte säga att paxa.
1: Det är mer organiserad paxning.
2: Ja, det tycker jag verkligen är okej.
1: Jag tycker vi kan vända det utåt. Du som lyssnar, brukar du paxa? Vad paxar du? Vakenhetsverigesradio.se

0: Casey Musgraves, Butterflies. Vi har pratat Sweden Rock och vi har pratat fotbolls-VM så här långt. Och det ska vi fortsätta med, Marcus Landén från Ekoredaktionen.
1: Ja, det stämmer bra det. Ska vi börja prata om Sweden Rock kanske? Som ni antagligen då har pratat om så är ju festivalen i full gång nu. Och en av alla de som är på plats där